अच्युत प्रतिथ प्राण प्राणदो वासवानुजः अपाम् निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्त प्रतिष्ठितः स्कन्द स्कन्द धरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः

महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञयज्ञो महेभ्यश्च क्रतुः सत्रम् सताम् गतिः।

सुखदो नैकजोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षी लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात्सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्तिदः स्वस्ति कृत् स्वस्ति स्वस्ति भुक्स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुण्डलीचक्री विक्रम्यूर्जितः।